tar gav og honom vun at drekka, blanda vi gall. Men tar jeg han hei smakka at det, vildi han ikkje drekka. Men, Biblian hever negvar avværingar vi vujandu vunni og sterskun drikk. Sjalt Guds mevren Noah kom vi sunn drikkeskapi a gerast auboinlaus orsök til silaus. Orsak av fyllskapi sunnun visti han ikkje ev at han leie sin naknan fyrir eiginna fölk. Og skriften sier, ta i hann og drakk av vunnunum, ver han drutsin og la nætsin inni i kjaldesunum. Tann som drekker vun og sterskan drikk ver averskavr av tui. Og her skal ikkje nekv til. Tui det en myndelaganar hava sett upp strengar revsing fyrir a føra skip, køyra bil og anna ekfær om ein hefur drutsch. Orsökin einföld. Tann som hefur drutsch hefur ikkje temarhald a seg sjálfun og kan koma beisa sjálfun og örun i vanda. Biblian sigur, drekje tegum ikkje drutschen av vunni uitu i spilling. Nei, leta tegum fylla av andanun, så tegum a tala kvartil anna vi solmun, lovsongun og andalin vysun. Vun og sterskur drikkur averskar okkun solais, at vid kunna ikkje genga stutt. Ta sasta gonglean. Somlais høyrist te amalunum, talan vir auskilli og vid færa at vatla. Paulus minner okkun her om at leta vera vi hessum, men u stegi leta okkun fylla vi høyla i andanum. Fylling etla averskan høyla i andans fyrir æsini at suttjast a gongle hann. Tui, ta genga vi stutt a Guds lai. Somlaugis vir tala okkara averska, tui ta færa av að tala hvort til anna vi solmun og lovsongun til herrans ærum.

Så igjen, jeg var begynt om å være ved i disse sendingen som heter Min Intersanger. Har vi hokset en ek om hva Min Intersanger vil er. Sanger har alltid haft større tøtning for meg, bæge og gåen og ringe om tøyen. Nek for tøyenlegg var spalter om mine badnehjemme. Og da jeg som, da jeg var smakjenta, så har jeg eldre søstre, og der var jeg forlovet her, og der dronjen ikke tar imen, som så hadde blitt mennene ikke tar imen. Tar kjeft og nekva plater, nekva de nødvendige platene som kom ut av marsknaden ta. Mamma var også en serie moskask, og hun kjeftet de fleste av andre og platene og bondene som kom ut. I minne særlig så en av så trusjen hun at den øyne drongre ikke til øyne siste min, han heier en plasspiller i bilen hun. Og siste min, hun åtte øyne spåla bandotekere som stod stående. Og det var sere forskerne ta i togene. Det stod til å være sånn, var at jeg platte å spille platene i bilen, og kørte ordentlig herstra, og bilen stod nye for husen til åkken. Og så kørte jeg mikrofonene, eller hilde mikrofonene, bandetekeren utkjøkende vinduet, ja, og tok sannsene opp av stalbandetekeren. Og så kunne vi så få så gå platene av band og spille det inne i øsene. Så att ni finner vi så också en plasspelare in. Jag minns näcka och löv från dessa tygene. Och jag så valt en sang från en av dessa platen som vi åtta. Och det är vi Gerd och Miriam. Och sangren är att du stittlar ljösa måttene.

0: Tutt år en likt fire foten min nun, og ljøs og gåte min. Eller nekka så leis kan man omsette teksten til Hantan Sanjin, som Maranatha synger her, synger fire jokken. To lort etter sendingen, ja, Bilge Long, det Eddie Hein Lutzen, og vi tæva en gest i Udvarstoven i Linden her i det. Og til Dorita Jakobsen, vi da veri inne på at det blir sendt til Rumænien, eller at det får ut til Rumænien.
1: Ja. Nå vi dette i 2004-2005.
0: Ok.
1: Ja. Da vi just var li og i Høydalen, ung og sprelsk, og nøy forelskeie, og nøy gift, og i august i 2004-2005, så også har vi, hva skal vi hatt? Og så nøy kjenner gå om og øyelig unge. Ja. Nå færre vi, opplevde akkurat, vi brukte pengene som finner bryttelig skal ha først det vi. Ja.
0: Det skulle ikke være så langt.
1: Nei. Vi tatt også, vi skal vi tar en pause, og på ett år så kommer vi datter for å lese Danmark, eller for å ta se tre norskt. Så vi får over til byen til Mishu Ara, og i 1994, til et arbeid som mange var etableret, som jeg nevnte i Johannes, så var siste David her, vi mannen hon, Lily og Paul Hansen, de var langt å etablere her ivre, og vi var så spent på for ivre hjelp av Taimon, bare vi tøvnløyte, og vi ungdomsarbeid og vattenarbeid, tog ta strem og folk til samkomne, som vi var at arbeide via. Ja.
0: En grunn var kanskje til at de just var av stedet og hadde hjelp av arbeid, om man skulle si, ja. Mer personligt än ganska många underkörda.
1: Ja. Men vi var öliga värden vi att inte blanda tingene för nekst hemma. Alltså, då har man också om att man ska spröja glädje i boskapen. Så är det tog jag Jesus älskar.
0: Ja.
1: Och Jesus brudjar sig om och att...
0: Och inte det man köper vi alls folk.
1: Det är lojka det som vi skulle säga.

Gjest okkara kommer fra Norrøtjenån. Han hever sina familierøter i Norrøtjenån og Esterøy og Havnene. Han sier han daglige arbeid er fiskarbeid. Han hever som utdriv at måla og at tekna. Heter Vimfak som utdalanda som du ikke at jeg skulle høre sendte ikke han. Ring til deg og si at jeg kunne lusta av nednån. Trutja finnar www.linden.fo og fær til Linden Beinleis og Nednån. Og verstetikkar Anfinn. Vinemån, en av de beste vinemannene man kan eie her av folk til en som Jesus. Adressen kjønnen hjemme i himmelen, men han gjør sin sende på her av folk som ikke kan fortelle om han. Fortelja øre menneskene om henta Jesus som elskar til vinmoen. Og han sagt hverfor bakgrunn til hever, hverfor bakgrunn til kjem fra, det kan bare være hardt og lett, så er hesen viner Jesus. Vi så innalige kommer til tøyen og takk om til å hjelpe der. Vi tøy som tøy strys vi, hesen vinneren som Jesus, han en sala rådgjøvare, han lakne, han rådgjøvare. Han alt det som vi mennesker ikke har kunnet være en velaie til åkken gjennom livet. Han ser på forhånd ting og gjennom livet, og kan fortelle åkken åren ting som skjer, at det ikke kommer skje. En sånn vin, ja, det ene kvar som ikke har kunnet få seg. Det kan stå få tjokken sendin sja. Vi du gjev til lui til Jesus, eller tekran motet, tekran til den som den personlige frelsera. Og oppleva til at han kan komme inn til lui og gjev at det fri, glede og i andag hos. Vi menneske vi leit etter fri noen, vi da leit etter gledene og imskon fronton og ötjon. Ta fullkomne frien, ta fullkomne gleden, tja Jesus. Ta människan är funnit fest, funnit fäder och Jesus. Så vill ången släppa henne att gå vid Jesus åter. Då hese Jesus, han fyller livet till enan. Ut i alla krokar. Nöksemme, kviler livet någon. Ja, han är simpelthen allt vinnmån. Hette Jesus. Jesus.